Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine sunt, grazie tectum, sedantem de verba, et sanctum de verba.